0: salt, äkta tårar, äkta salt. Radio Wave. Wave. Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Zatvoriš oči?
3: Nie, práve ti mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízko zase.
2: To je blízko, som
4: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
3: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.